0: edo klika.
1: Gure erremora.
0: Gure
1: erremora. Klika, korrika, klika. Gure erremora.